0: NordVP ambasadoriumi tapęs legendinis krepšininkas Šakilas O'Neal'as viešės Vilniuje. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskytė. Vienaragio statusą turinčios Tesonet įkūrėjų kibernetinio saugumo įmonės Nord Security valdančios prekė ženklą NordVPN ambasadoriumi tapo legendinis krepšininkas, verslininkas ir filantropas Šakilas O'Neal'as. Rugsėjo pabaigoje jis viešės Vilniuje. Šią partnerystę siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete, pranešė bendrovė. Dauguma kasdien naudojasi internetu, tačiau daugelis žmonių vis dar mano, kad kibernetinis saugumas yra pernelyg sudėtingas arba kad tai jų neliečia. NordVPN padeda lengviau suprasti kibernetinį saugumą, o aš galiu prisidėti prie to, kad žmonės į tai atkreiptų dėmesį, teigė O'Neal'as. NordVPN rinkodaros vadovė Toma Sabaliauskienė sako, kad ši partnerystė įprasmina naują etapą įmonės kelyje. NordVPN jau nebėra vien tik VPN paslauga. Jis, Šakilas O'Neal'as, spinduliuoja jėgą ir pasitikėjimą, tačiau kartu pasižymi visiems artimų humoro jausmu. Tai padeda suprasti, kad aukščiausio lygio kibernetinis saugumas neturi gąsdinti. Jis turi suteikti ramybę, teigia Sabaliauskienė. Planuojama, jog NordVPN ir O'Neal'o partnerystė truks ilgiau nei metus, o vienas svarbiausių bendrų renginių vyks dar šiais metais New Yorko mieste. NordVPN antivirusinė programa kasdien aptinka daugiau nei 12 milijonų skirtingų interneto adresų ir užblokuoja vidutiniškai 130 tūkstančių kenkėjiškų svetainių. O'Neal'as yra vienas sėkmingiausių pasaulio sportininkų. Po profesionalo karjeros jis tapo sporto analitiku, restoranų savininku, prekės ženklų partneriu ir prodiuseriu. 15 kartų į NBA visų žvaigždžių rungtynes išrinkto žaidėjo išskirtinė sportinė karjera truko beveik 20 metus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: mic. Like that. Like that.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this. If I...

0: radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Siesikų pilies erdvė Ukmergės rajone gali papildyti istoriniai baldai iš Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų rinkinių, pranešė Ukmergės rajono savivaldybė. Galimybė į pilį paskolinti 16-17 amžiaus baldų aptarta Siesikuose apsilankius valdovų rūmų direktoriui Vydui Dolinskui, Malborko pilies muziejaus Lenkijoje direktoriui Janušui Trupindai ir kitiems muziejininkams. Tarp galimų eksponatų – renesanso ir ankstyvojo baroko laikotarpį būdingos puošnios skrynios kasoniai. Muziejininkai apžiūrėjo pilies erdves restauruojamus fragmentus ir išlikusią 17 amžiaus sienų tapybą. Taip pat diskutavo, kaip pilies interjerus būtų galima labiau priartinti prie jų istorinio charakterio. Valdovų rūmų rinkinių baldai padėtų sustiprinti pilies istorinę atmosferą ir papildytų pasakojimą apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio kultūrą bei gyvenimo būdą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Druskininkų savivaldybės taryba neįlinėme posėdėje rinks laikinai į miesto merą po to, kai vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujasis meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Nutrūkus mero įgaliojimams pareigas baigė eiti ir jo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, vicemerai, savivaldybės administracijos direktorius bei mero patarėjai. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Kartu su savivaldos rinkimais siūloma rengti privalomai referendumą dėl konstitucijos pataisų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Kartu su kitais metais kovo 7 dieną vyksiančiais savivaldos rinkimais siūloma surengti privalomai referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimų. Tai siūlanti nutarimo projektai registravo per 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų, kurie siekia nuo 300 tūkstančių iki 200 tūkstančių piliečių parašų sumažinti reikalavimo kartelę referendumui paskelbti ir inicijuoti konstitucijos keitimą. Iniciatyvos autorių manimų pasikeitų šalies demografiniai padėčiai reikėtų sumažinti reikalavimus referendumui surengti. Balandžio mėnesį Seimas pradėjo svarstyti parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su kitais metais vyksiančiai savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Jei Seimas pritartų per patariamąjį referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės.
1: Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad pokalbio telefonu su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu metu sutarė su juo susitikti New York'e. Planuojamas susitikimas rengiamas Vašingtonui raginant Maskvą ir Kyjivą pradėti naujas tiesioginės taikos derybas. Pastaruoju metu tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius vieną prieš kitą. Rusijos valdančioji partija Vieningoji Rusija, kaip rodo pasibaigus balsavimui paskelbta valstybinė balsavusiųjų apklausa, turėtų laimėti griežtai kontroliuojamų šalies parlamento rinkimus. Apklausa parodė, kad Vieningoji Rusija renka apie 49,5% balsų, maždaug tiek pat, kiek per ankstesnius rinkimus 2021 metais. Ukraina šios Rusijos rinkimus pavadino farsu. Rinkimų Rusijoje laisvumą nuolat kritikuoja ir vakarai. Dar sugrįžtame į Lietuvą. Lazdijų rajone pradedami beveik 20 km ilgio krašto kelio atnaujinimo darbai. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos Lenkijos sienos, bei kelio Alytus Seirijai Lazdijai atkarpoje nuo Šventežerio iki Seirijų. Prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leisis, bus praplatinamas ir įrengtos dvi eismo juostos, kuriomis transportas galės judėti abiem kryptimis. Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena juosta. Siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, šviesoforais reguliuojami ruožai neviršys 2 km.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Jazz FM 90-ųjų ritmu.
1: Your music

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Druskininkų savivaldybės taryba neįlinėme posėdėje rinks laikinai miesto merą, po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Nutrūkus mero įgaliojimams pareigas baigėjai ir jo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, vicemerai, savivaldybės administracijos direktorius bei mero patarėjai. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 užsienio žiniasklaidos paminėjimų. Plačiau Audras Tauskenė.
2: Mediaskopo duomenimis dronų incidentai Lietuvoje sulaukė 2077 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje. Naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Bulgarijoje. Rusijos žiniasklaidoje išryškėjo keli pagrindiniai naratyvai. Vienas ryškiausių – incidento menkinimas ir ironizavimas, akcentuojant, kad iš pradžių dronų palaikytas objektas vėliau buvo įvardytas kaip paukščių pulkas. Tokia interpretacija naudojama kuriant įspūdį, kad Lietuva ir NATO į galimas grėsmes reaguoja perdėtai ar net paniškai. Tai atsispindi Rusijos žiniasklaidos publikacijų antraštėse, kuriuose incidentas pateikiamas pašaipiai ir siejamas su platesniu tariamos Europos dronų baimės naratyvu. Kitas ryškus naratyvas – bandymas atsiriboti nuo Rusijos atsakomybės ir nukreipti dėmesį į alternatyves drono kilmės versijas. Rusiškoje žiniasklaidoje akcentuotos galimos sąsajos su Baltarusija, kontrabanda ar Ukraina, taip silpninant galimą incidento ryšį su Rusijos karine veikla.
1: Pastarąją parą Lietuvos pasienė su Baltarusija pasieniečiai neapgrėžė nei vieno neteisėto migranto, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų ant plūdžių susidurianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 34 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos pajėgos smogė į daugiau aukštį pastatą ir prekybos centrą Zaporižios mieste, pranešė šios ryties gynybos tarybos vienas iš pirmininkų. Šiuo metu vertinami atakų padariniai. Per pastarąją parą Rusija surengė 928 smūgius į 55 Zaporižios srities gyvenvietės. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. Abu lyderiai šiuo metu dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Makronas į Niujorką atvyks iš Sen-Piero ir Mikelono, nedidelės Prancūzijos teritorijos prie Kanados Atlanto vandenyno pakrantės, kur jis susitiko su Kanados premjeru. Prancūzijos prezidentas generalinės asamblėjos kuluaruose taip pat planuoja susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Artėjant naujam šildymo sezonui, pagrindinio šiluminių elektrinių kūro, biokūro kainos laikosi aukštos. Tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą, teigia rinkos dalyviai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjantį žiemą bus šiltesnė nei praėjusi. Biokūro biržos atstovas pripažįsta, jog pasiruošimas šaltajam laikotarpiui galėtų būti geresnis. Jo teigimu, pasimokoma iš praeities bei nesiruošiama iš anksto. Savo ruoštų šilumos tiekėjai pabrėžė, kad neapibrėžtumas rinkoje didelis. Laukia tiek biokūro pirkėjai, tiek tiekėjai. Šilumos kainas lemia ir pabrangusios dujos. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas 3,3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Tuo metu ateinančiais metais augimas turėtų sulėtėti iki 2,4%. Vyriausybės vadovas sako, kad sprendimą didinti merų darbo užmokestį turi priimti Seimas. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Premjeras pritarė, kad merų darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Premjero teigimu tokia iniciatyva registruota parlamente, o vidaus reikalų ministerija nagrinėja situaciją. Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Vidaus reikalų ministerija gegužę pradėjo derinti įstatymo pataisą dėl atlyginimų didinimo miestų ir rajonų savivaldybių merams. Tuomet skelbta, kad būtų keičiami visų savivaldybių merų pareiginių algų koeficientai. Balandžio viduryje Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Seimą, ragindama centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jis surinko apie 49,5% balsų. Karui besipriešinančiai partijai Jabloko nebuvo leista dalyvauti 3 dienas vykusiuose rinkimuose. Demokratijos padėtį stebinčios organizacijos vakarų šalių vyriausybės ir Kremliaus oponentai pareiškė nelaikantį šių rinkimų nei laisvais, nei sąžiningais. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus, bei ribojamas užsienio moksleivių skaičius klasėse pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgia Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pietų parkas dar kartą įgėlė Trumpui, pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai samiau netrukus, prie mikrofono Audra Stauskinė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojime pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių Valstijų Naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kuriai įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation. Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei Paramount, kuri priklauso įmonių grupiai Skydance Capitulation, rašoma paskyroje. Serialas Pietų parkas, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašytą kalbą bei aštrių opių socialinių problemų pašiepimu.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Po rugpjūtį Lietuvoje siautusios audros 144 pramonės įmonės ilgiau nei 3 paras buvo likusios be elektros, o vidutiniškai tiekimas joms nebuvo atnaujintas beveik 6 paras. Verslo žinių duomenėmis dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. ESO teigė, kad kompensacijos bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas bus informuoti iki spalio 15 dienos, tačiau siekiama tai padaryti anksčiau. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški. Tuo metu ESO kontroliuojanti Ignitis grupė teigia, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai ir yra inicijavusi vidinį ESO auditą. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad reikėtų keisti sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės, daugiau dėmesio skiriant nusikaltimo aukų patirtai psichologiniai žalai. Taip ministras svarstė reaguodamas į Anykščių rajone 15-metę moksleivę išžaginusio vyro bylą, kurioje jai nustatytas tik nežymus sveikatos sutrikdymas, neįvertinus psichologinio aspekto. Ministro teigimu šiuo metu psichologinės žalos vertinimas ne visuomet atspindi realias nusikaltimo pasekmes. Jis pabrėžė, kad didesnis dėmesys psichologinėms pasekmėms turėtų būti skiriamas vertinant ne tik seksualinės prievartos, bet ir kitų nusikaltimo aukas. Prie oro gynybos misijos Baltijos šalyse pereita rugpjūtį, apie tai Audra Stauskienė.
2: Liepa NATO nusprendus Baltijos šalyse vykdamo oro policijos misiją keisti į oro gynybos, prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį, patvirtino krašto apsaugos ministerija. Esminis pokytis yra tas, kad NATO oro gynybos pajėgumai dabar gali būti lanksčiau ir greičiau sutelkiami ten, kur jų labiausiai reikia. Todėl nuo šiol vartojama sąvoka NATO oro gynybos misija. Pasak ministerijos oro gynybos misija veikia NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadovavimo struktūras. Tai leidžia veiksmingiau reaguoti į įvairias oro grėsmes, orlaivius, dronus ar įvairaus tipo raketas.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos valstybės dūmos rinkimuose Latvijos sostinėje Rygoje dalyvavo iš viso 290 Rusijos piliečių. Tai sudaro nepilną procentą visų Latvijoje balsavimo teisę turinčių Rusijos piliečių. Prie Rusijos ambasados Latvijoje, kur buvo įrengta balsavimo apylinkė, valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su valstybės policija vykdė patikrinimus, siekdamos užtikrinti, kad Rusijos piliečiai laikytųsi gyvenamosios vietos reikalavimų. Jungtinės valstijos pagal neviešintų susitarimų su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 sausį Jungtinių valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarinėja susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima įsiųsti į jų kilmės šalis. Didžioji dauguma, apie 20 tūkstančių, buvo įsiųsti į Meksiką.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir ateinančių metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 5,5 milijono eurų. Tai sudaro mažiau nei pusę iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų. Todėl toks sprendimas rizikos nesukels. Vyriausybei priėmus sprendimą, valstybinė energetikos reguliavimo taryba galės nuo sausio 2,7 cento sumažinti elektros kainą pažeidžiamiems vartotojams. Pernai lapkritį vyriausybė šiems vartotojams nustatė 1,8 cento mažesnę kainą nuo šių metų sausio. Kovas programėlė gyventojai skuba siūstis tik kilus pavojams. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Vilniaus miesto meras atkreipė dėmesį, kad gyventojai civilinė sauga dažnai susirūpina tik kilus pavojui. Tuomet sparčiai išauga ir gyventojų informavimo bei civilinės saugos programėlės kovas atsisiuntimų skaičius. Pasak jo, daugiau nei metus veikianti programėlė jau perkopė 90 tūkstančių atsisiuntimų, tačiau didelė dalis jų tik po kilusių pavojų. Pirmasis reikšmingas įvykis paskatinės programėlės atsisiuntimo augimą buvo pernai rugsėjo 10 dieną dujų pildymo stotyje kilęs gaisras. Tuomet dar ganėtinai naują programėlę atsisiuntė beveik 6 tūkstančiai vartotojų. Ženklus pokytis įvyko gegužės 20 dieną, pirmą kartą paskelbus oro pavojų. Per 2 dienas programėlę atsisiuntė daugiau nei 40 tūkstančių vilniečių. Po rugsėjo 13-14 dieną paskelbto geltono oro pavojų signalo programėlę atsisiuntė dar apie 5 tūkstančiai žmonių.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo dirbtinio intelekto ir duomenų centrų kritikus ir pareiškė, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių dirbtinio intelekto pajėgų įkūrimą. Trumpas, kurio pozicija netitinka augančio visuomenės skepticizmo dėl dirbtinio intelekto ir grėsmingų įspėjimų iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių, teigė, kad liberalai nori sunaikinti dirbtinį intelektą. Kinijos lyderis Xi Jinpinga šią savaitę lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Vyriausybės pranešime teigiama, kad Xi Jinpingas Jungtinėse valstijose lankysis rugsėjo 23-25 dienomis. Daugiau informacijos nepateikta. Toliau dar apie Lietuvą. Lazdijų rajone pradedami beveik 20 km ilgio krašto kelių atnaujinimo darbai. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai Akmeniai ruože nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alytus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leis, jis bus praplatintas ir įrengtos 2 eismo juostos, kuriomis transportas galės judėti abiem kryptimis. Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks 1 juosta. Siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, šviesoforais reguliuojami ruožai neviršys 2 kilometrų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: OpenAI ir Anthropic žaidžia su mūsų gyvenimais, sako dirbtinio intelekto tyrėjas. Apie tai samiau netrukus su jumis Audra Stauskienė. Dirbtinio intelekto tyrėjas, kuris anksčiau išėjo iš Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI ir prisijungė prie jos konkurentės Anthropic, nusprendė visai pasitraukti iš šios srities ir apkaltino abi bendrovės žaidžiant su mūsų gyvenimais, kuriant gebančių savarankiškai tobulėti dirbtinio intelekto modelius. 27 metų Jacobas Coxonas pastaruosius 3 metus dirbo dirbtinio intelekto modelių iš ankstinio mokymo srityje. Iš pradžių bendrovėje OpenAI, o šiais metais jos konkurentėje Anthropic, kurios požiūrį jis laikė atsargesniu. Iš ankstinis mokymas tai etapas, kurio metu dirbtinio intelekto modeliai įsisavina milžiniškus duomenų kiekius. Ne viena iš šių įmonių nesielgia atsakingai, jos tiesiog lenktyniauja kurdamos save tobulinančią superintelekto sistemą ir žaidžia su mūsų gyvenimais, socialinėme tinkle X pareiškė Coxonas. Dirbtinį intelektą kuriantys žmonės nuoširdžiai tiki, kad jis gali mus visus nužudyti iki šio dešimtmečio pabaigos. Tai nėra rinkodaros triukas. Superintelektas tai teorinis taškas, kai dirbtinio intelekto galimybės pranoks žmogaus protą. Anthropic saugumo vadovas Sevanas Hubingeris ekstinkle pritarė Coxonui. Mes tikrai nuoširdžiai tikime, kad dirbtinis intelektas gali nužudyti visus žmonės, sakė jis. Pasak jo, Anthropic stengiasi iš visų jėgų, tačiau kol kas neturi plano, kaip užtikrinti, kad žmogaus gebėjimus pranokstanti dirbtinio intelekto sistema paklustų savo kūrėjams. Jis sakė, kad su dabartiniais modeliais toks pavojus yra mažas. Dirbtinio intelekto kūrėjai teigia, kad artėja vadinamasis rekursyvusis savęs tobulinimas – etapas, kai dirbtinio intelekto sistemos iš esmės galės projektuoti ir mokyti naujos kartos dirbtinį intelektą beveik be žmogaus įsikišimo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Druskininkų savivaldybės taryba laikinai miesto mero pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei. Už šią kandidatūrą balsavo 20 savivaldybės tarybos narių. Į šiuose pareigose pakeitė ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską, kurio įgaliojimai eiti šias pareigas buvo nutraukti. Savivaldybės tarybai apsisprendų žodį tarė ir pati Grigorienė. Ji savo kalboje akcentavo, kad laikinas mero pasikeitimas esą įtakos darbui neturės. Sprendimai bus priimami įprasta tvarka. Malinauskui galiojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą. Po rugpjūtį Lietuvoje siautusios audros 144 pramonės įmonės ilgiau nei 3 paras buvo likusios be elektros, o vidutiniškai tiekimas joms nebuvo atnaujintas beveik 6 paras. Verslo žinių duomenėmis dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. ESO teigė, kad kompensacijos bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas informuoti iki spalio 15 dienos, tačiau siekiama tai padaryti anksčiau. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški. Tuo metu ESO kontroliuojanti Ignitis grupė teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai ir yra inicijavusi vidinį ESO audita. Griežtesnė elektrinių paspirtukų tvarka jau spalį, apie tai Audra Stauskienė.
2: Daliai visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimui, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak jo, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Tai apima ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrines trirates ar keturates transporto mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Jis teigia, kad tokių transporto priemonių keliuose daugėja. Anksčiau ministras yra teigęs, jo griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių registravimo reikalavimus.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos centrinės rinkimų komisijos duomenimis suskaičiavus balsus visose rinkimų apylinkėse, Rusijos prezidento remiamas Ramzanas Kadyrovas Čečienijos vadovų rinkimuose surinko 99,85% balsų. Rusijos duomenimis šis Kadyrovo rezultatas naujas jo asmeninis rekordas. Gubernatorių rinkimai taip pat vyko dar 7 regionuose, visuose pirmaujam dabartiniai vadovai. Irano revoliucinė gvardija perspėjo, jog jungtinėms valstijoms surengus naujų išpolių prieš Iraną, smoks naujiems taikiniams ir panaudos naujų ginklų. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra atsidūrę aklavietėje, nors rodos regis ne viena pusė prie plataus masto karo grįžti nenori.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Druskininkų savivaldybės taryba laikinai mero pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei. Už šią kandidatūrą balsavo 20 savivaldybės tarybos narių. Į šiose pareigose pakeitė ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską, kurio įgaliojimai eiti šias pareigas buvo nutraukti. Savivaldybės tarybai apsisprendo žodį tarė ir pati Grigorienė. Jis savo kalboje akcentavo, kad laikinas merų pasikeitimas esą įtakos darbui neturės. Sprendimai bus priimami įprasta tvarka. Atnaujinama vaizdo stebėjimo sistema Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte. Šis punktas yra pasienyje su Baltarusija ir yra vienas svarbiausių ES išorės pasienio punktų, kuriuo naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančias saugumo grėsmes ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Artimiausiu metu bus skelbiamas įrangos pirkimo konkursas. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra, padidintas teritorijos stebėjimo efektyvumas, sustiprintos galimybės laiku nustatyti galimus pažeidimus bei greitai reaguoti incidentus. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos vertės nevertins Raudondvario dvaro pirkimų. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba ketina spręsti ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Pažymima, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimai susijusių sprendimų, nors tarnyba kritiška dėl tokių pirkimų. Dėl to tarnyba rekomenduoja neskelbiamo pirkimo atveju prieš kviečiant tiekėją į pirkimą įvertinti, ar tiekėjas nėra perkančios organizacijos darbuotojas. Taip pat raginama įvertinti, ar tiekėjas nėra susijęs su valdymo ar priežiūros organų nariais, dalininkais ar jų valdomais kontroliuojamais juridiniais asmenimis, ar tiekėjos organizacija nesieja asmeniniai, profesiniai, finansiniai ar kitokio pobūdžio ryšiai, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą ar jo regimybę. Tuo metu generalinės prokuratūros atstovė informavo, kad Kauno rajono savivaldybės kreipimasis dėl Raudondvario dvaro pirkimo aplinkybių patikslinimo buvo perduotas STT, kuri turėtų priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. ES vyriausiai diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Prezidento Putino valdančioji vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Taifūnas Japonijoje privertė atšaukti mažiausiai 275 skrydžius. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Taifūnas lydimas stipraus vėjo taip pat privertė iš anksto uždaryti sostinėje vieną didžiausių pasaulyje vaizdo žaidimų mugių ir paliko be elektros tūkstančių žmonių. Buvo atšaukta 260 vidaus ir 15 tarptautinių skrydžių. Geležinkelio operatorės Tokijuje ir gretimuose regionuose sustabdė eismą kai kuriuose linijuose.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: NordVP ambasadoriumi tapęs legendinis krepšininkas Šakilas Onilas viešės Vilniuje. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskytė. Vienaragio statusą turinčios Tesonet įkūrėjų kibernetinio saugumo įmonės Nord Security valdančios prekės ženklą NordVPN ambasadoriumi tapo legendinis krepšininkas, verslininkas ir filantropas Šakilas Onilas. Rugsėjo pabaigoje jis viešės Vilniuje. Šią partnerystę siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete, pranešė bendrovė. Dauguma kasdien naudojasi internetu, tačiau daugelis žmonių vis dar mano, kad kibernetinis saugumas yra pernelyg sudėtingas arba kad tai jų neliečia. NordVPN padeda lengviau suprasti kibernetinį saugumą, o aš galiu prisidėti prie to, kad žmonės į tai atkreiptų dėmesį, teigė Onilas. NordVPN rinkodaros vadovė Toma Sabaliauskienė sako, kad ši partnerystė įprasmina naują etapą įmonės kelyje. NordVPN jau nebėra vien tik VPN paslauga. Jis, Šakilas Onilas, spinduliuoja jėgą ir pasitikėjimą, tačiau kartu pasižymi visiems artimų humoro jausmų. Tai padeda suprasti, kad aukščiausio lygio kibernetinis saugumas neturi gąsdinti. Jis turi suteikti ramybę, teigė Sabaliauskienė. Planuojama, jog NordVPN ir Onilo partnerystė truks ilgiau nei metus, o vienas svarbiausių bendrų renginių vyks dar šiais metais New Yorko mieste. NordVPN antivirusinė programa kasdien aptinka daugiau nei 12 milijonų skirtingų interneto adresų ir užblokuoja vidutiniškai 130 tūkstančių kenkėjiškų svetainių. Onilas yra vienas sėkmingiausių pasaulio sportininkų. Po profesionalo karjeros jis tapo sporto analitiku, restoranų savininku, prekės ženklų partneriu ir prodiuseriu. 15 kartų į NBA visų žvaigždžių rungtynes išrinkto žaidėjo išskirtinė sportinė karjera truko beveik 20 metus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this. Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas kultūros finansavimui, siūloma numatyti galimybę skirti joms dalį iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Tikimasi, kad į paramos gavėjų ratą įtraukus kultūros įstaigas, joms bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti renginius įgyvendinti kultūros projektus. Pagal galiojantį įstatymą iki 1,2% GPM gali gauti tik nevyriausybinės organizacijos, o iki 0,6% profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienimai. Nuo ateinančių metų sausio įsigalios Seimo dar pavasarį priimtos įstatymo pataisos, suteikusios galimybę į GPM paramą pretenduoti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religinėms centrams, daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodininkų bendrijoms. Seimui ruošiantis galutinai apsispręsti ar leisti energetikos ir kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, parlamento komitetas ragina kuo greičiau nustatyti ir tvarką, kaip naudotis tokiomis jų paslaugomis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė teisės departamento pastaboms, kurias patvirtinus Seimui, vyriausybė pataisų įgyvendinimo tvarką turėtų patvirtinti iki lapkričio. Seimas rytoj balsuos dėl energetikos ir viešųjų pirkimų įstatymo pataisų priėmimo, jos svarstomos skubos tvarka. Jas priėmus kitos įstatymo nuostatos įsigaliotų iš karto. Seimas svarstys atvejus, kada tėvai senatvėje neturėtų teisės iš vaikų reikalauti išlaikymo, plačiau Audra Stauskienė.
2: Seimas svarstys civilinio kodekso pataisą siūlančias išplėsti aplinkybės, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. Taip siekiama apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas. Pagal projektą tėvai prarastų teisę sulaukę senatvės gauti išlaikymą iš savo vaikų, jeigu jie vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams ir sistemingai nevykdė pareigos materialiai juos išlaikyti, naudojo smurtą prieš vaiką arba kitą šeimos narį, kuris tiesiogiai susijęs su vaiko gerove, įskaitant fizinį, psichologinį ir seksualinį smurtą, pažeidė vaiko interesus, dėl ko buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ar kitas oficialus apsaugos priemonių sprendimas.
1: Toliau iš užsienio. Rinkoms atidžiai stebint diplomatinės pastangas užbaigti Jungtinių Valstijų ir Irano karą, ketvirtą prekybos dieną iš eilės mažėja naftos kainos. Šiaurės jūros Brent rūšies naftos lapkričio ateities sandorių kaina rytą buvo sumažėjusi 1,75% iki $102 už barelį. Prezidento Putino partija Vieningoji Rusija laimėjo 355 vietas Rusijos 450 vietų dūmoje parlamento žemuosiuose rūmuose. Tai rekordinis rezultatas. Suskaičiavus beveik visus per tris vadinamųjų rinkimų dienas atiduotus balsus, rezultatai parodė, kad prezidento partija turės dar didesnę konstitucinę daugumą nei 2016 metais, kai buvo pasiektas ankstesnis rekordas. Rinkimuose nedalyvavo ne viena Putiną kritikuojanti partija.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekti stiprinti jų apsaugą. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejama su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinimų kriterijų atsisakyti ir palikti aiškesnį pavojus kriterijų. Bei apibrėžti situacijas, kada pareigūnas gali veikti. Kartu būtų aiškiai įvertinta žalos minimizavimo principas. Prievarta turi būti naudojama taip, kad būtų padaryta kuo mažesnė žala. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė, kai kitomis pavojus pašalinti nepavyksta. Taip pat siūloma gražinti galimybę pareigūnui iššauti įspėjamą iššūvį. Tokia teisė Lietuvos įstatymuose buvo numatyta iki 2016 metų. Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorijos vyriausiųjų patarėjų, taip pat tvirtino savivaldybės turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja. Pats Malinauskas teigė buvęs paskirtas administracijos direktorės. Tuo metu Druskininkų savivaldybės merė laikinai paskirta Violeta Grigorienė, jos pavaduotojų Modestas Vitkauskas. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamą į nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Prognozuojama, kad šilumos sąskaitos auks nepaisant oro sąlygų. Plačiau, Dytė Česakaitė.
2: Artėjant naujam šildymo sezonui pagrindinio šiluminių elektrinių kūro, biokūro kainos laikosi aukštos. Tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą, teigia rinkos dalyviai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjantį žiemą bus šiltesnė nei praėjusi. Biokūro biržos atstovas pripažįsta, jog pasiruošimas šaltajam laikotarpiui galėtų būti geresnis. Savo ruoštų šilumos tiekėjai pabrėžia, kad neapibrėžtumas rinkoje didelis. Laukia tiek biokūro pirkėjai, tiek tiekėjai. Šilumos kainas lemia ir pabrangusios dujos.
1: Tęsiame žinias. ES vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija šiandien pranešė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google skyrusi kiek daugiau nei 400 milijonų eurų baudą už duomenų susijusių su vartotojų buvimo vieta pažeidimą. Be baudos reguliavimo institucija įpareigojo Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenų tvarkymas atitiktų reikalavimus. Tuo metu Google tikina, kad byla esą susijusi su senosiomis taisyklėmis, kurios vėliau buvo atnaujintos. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėl vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Ji pabrėžė, kad šis sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tuo met teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Skrydžiai vėlavo Edinburgo, Belfasto ir Manchesterio oro uostuose, o keleiviai buvo raginami dėl naujausios informacijos kreiptis į savo oro linijų bendrovės. Rugsėjo pradžioje dėl sistemos gedimo sutriko skrydžiai Heathrow, Gatviko, Manchesterio, Stansteto ir kituose oro uostuose.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vadinamosiose čekiukų bylose dėl neteisėto tarybų narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pateikti penkiems Jonavos rajono, Marijampolės ir Kaišiadorių rajono savivaldybių politikams, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra. Jie sulaukė teisėsaugos įtarimų dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Tuo metu trys Tauragės ir Skuodo rajono savivaldybių tarybų nariai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems pripažinus kaltę ir atlyginus padarytą žalą. Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamo valdiškų lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Įtarimai pateikti 36 esamiems ir buvusiems tarybų nariams. Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas būtų atleistas, jei paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje, tikina Žemės ūkio ministras. Europos prokuratūroje tiriant galimą korupciją agentūros vadovui suteiktas liudytojo statusas. Tuo metu teismas jau nušalino jo pavaduotoje įtariamą į Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Įtarimai pareikšti dar keliems agentūros darbuotojams. Praėjusią savaitę finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba du kartus atliko kratas agentūroje. FNTT šių veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik teigia, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Pažeidžiamiems vartotojams visuomeninė elektra ir kitame turėtų būti pigesnė. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir ateinančių metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Pernai lapkritį vyriausybė šiems vartotojams nustatė 1,8 cento mažesnę kainą nuo šių metų sausio.
1: Tęsime žinias. Lenkija tikisi, kad šalyje bus nuolat dislokuota apie 4-5 tūkstančių amerikiečių karių ir apie 10-11 tūkstančių rotuojamų karių, sakė Lenkijos gynybos ministerijos atstovas. Pasak jo, kariai būtų dislokuojami etapais. Tiesa, atstovas pripažino, kad iki 2030-ųjų visos brigados pajėgumas nebus pasiektas dėl didelių infrastruktūros poreikių. Tačiau teigia, kad besikeičiančios tarptautinės grėsmės gali gerokai paspartinti terminus ir tai galėtų įvykti gerokai anksčiau nei 2039 metais. Teigiama, kad infrastruktūros parengimo išlaidos viršys 15 milijardų zlotų. Praėjusią savaitę Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinių tinklų platformoje teigė, kad esą padaryta didelė pažanga, kuriant kariuomenės bazę Lenkijoje. Šie planai sutampa su Pentagono vykdoma Jungtinių valstijų karių buvimo Europoje pertvarka. Ją numatoma baigti iki metų pabaigos. Manoma, kad po pertvarkos pasikeis karių skaičius Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Dalis pajėgumų galėtų būti perkelta NATO rytiniam flangui stiprinti. CNN, MS Now ir Politico paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus, šiandien bendrame pareiškime pranešė šio žiniasklaidos priemonės. Taip jos sieks apsaugoti savo teisės pagal pirmąją pataisą ir apginti principą, jog vyriausybė nereguliuoja to, ką žiniasklaida praneša ar publikuoja. Trumpas penktadienį pareiškė, kad uždraudė šioms žiniasklaidos priemonėms lankytis prezidentūroje, taip jas bausdamas už jo žodžiais neva melagingų naujienų platinimą. Jis taip pat pagrasino, kad panašus likimas gali ištikti ir kitas priemonės, tačiau nepasakė, kokias konkrečiai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl rugpjūtį į šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kol kas patenkinta tik kiek daugiau nei 900 prašymų, išmokėta per 150 tūkstančių eurų. Teigiama, kad daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui bei generatorių nuomą, įsigijimą ir kurą jiems. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijos už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Teigiama, kad pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuota automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia. Vidaus reikalų ministras sako, jau turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neatskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros. Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo. Ankstesnis vadovas buvo atleistas, kai nuslėpė incidento pasienyje Lazdijų rajone detales. Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai dalis Litexpo renginių perkelimi į rudenį, kiti atšaukiami. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai ateinančiais metais dalis Litexpo renginių bus perkeliami į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos 2028 metais. Pasak Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo vadovo, kitą met nebus parodų resta, studijos ir karjera Lietuvoje pelenį.
1: Tęsime žinias. Vilniaus miesto apylinkės teismas Antaną Kandrotą nuteisė byloje dėl smūgio Valdui Bartkevičiui. Smūgio pastarasis sulaukė, kaip apspjovė Kandrotą. Jam už viešosios tvarkos pažeidimą skirta 60 parų arešto. Šią bausmę subendrinu su dar neatliktomis bausmėmis, jam galutinai skirtas laisvės atėmimas 4 metams, 7 mėnesiams ir 10 dienom. Tačiau dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje neatsidurs. Teisingumo ministerija išsiuntė Baltarusijai prašymą dėl ekstradicijos, tačiau dar negavo jokio atsakymo. Už 150 eurų pasisavinimą nuteista buvusi Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorė Indra Tamašauskienė teisybės toliau ieškos Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre. Jis priėmė nagrinėti jos bylą prieš Lietuvą. Teismas pranešė, kad šią bylą pagal pateiktą medžiagą išnagrinės kaip įmanoma greičiau. Preliminari procedūra bus rašytinė. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad bibliotekos vadovei kolegijai palto kišenę įdėjo 150 eurų. Moteris buvo nuteista dėl piknaudžiavimo. Jis buvo kvalifikuojamas kaip sunkus nusikaltimas. Nuteistai buvo skirta 7,5 tūkstančių eurų bauda. Tuo metu skundė Europos žmogaus teisių teismui daug kartų minima buvusio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus čekiukų byla, kurioje dabartinis premjeras buvo išteisintas dėl didesnės sumos pasisavinimo.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėja šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Pietų parkas dar kartą įgėlė Trumpui, pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai samiau netrukus, prie mikrofono Audra Stauskinė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojimą pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių Valstijų Naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kuriai įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation. Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei Paramount, kuri priklauso įmonių grupiai Skydance Capitulation, rašoma paskyroje. Serialas Pietų parkas, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašytą kalbą bei aštrių opių socialinių problemų pašiepimu.

0: OpenAI ir Anthropic žaidžia su mūsų gyvenimais, sako dirbtinio intelekto tyrėjas. Apie tai samiau netrukus, su jumis Audra Stauskienė. Dirbtinio intelekto tyrėjas, kuris anksčiau išėjo iš Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI ir prisijungė prie jos konkurentės Anthropic, nusprendė visai pasitraukti iš šios srities ir apkaltino abi bendrovės žaidžiant su mūsų gyvenimais, kuriant gebančių savarankiškai tobulėti dirbtinio intelekto modelius. 27 metų Jacobas Coxonas pastaruosius 3 metus dirbo dirbtinio intelekto modelių iš ankstinio mokymo srityje. Iš pradžių bendrovėje OpenAI, o šiais metais jos konkurentėje Anthropic, kurios požiūrį jis laikė atsargesniu. Iš ankstinis mokymas tai etapas, kurio metu dirbtinio intelekto modeliai įsisavina milžiniškus duomenų kiekius. Ne viena iš šių įmonių nesielgia atsakingai, jos tiesiog lenktyniauja kurdamos save tobulinančią superintelekto sistemą ir žaidžia su mūsų gyvenimais, socialinėme tinkle X pareiškė Coxonas. Dirbtinį intelektą kuriantys žmonės nuoširdžiai tiki, kad jis gali mus visus nužudyti iki šio dešimtmečio pabaigos. Tai nėra rinkodaros triukas. Superintelektas tai teorinis taškas, kai dirbtinio intelekto galimybės pranoks žmogaus protą. Anthropic saugumo vadovas Evanas Hubingeris ekstinkle pritarė Coxonui. Mes tikrai nuoširdžiai tikime, kad dirbtinis intelektas gali nužudyti visus žmonės, sakė jis. Pasak jo, Anthropic stengiasi iš visų jėgų, tačiau kol kas neturi plano, kaip užtikrinti, kad žmogaus gebėjimus pranokstanti dirbtinio intelekto sistema paklustų savo kūrėjams. Jis sakė, kad su dabartiniais modeliais toks pavojus yra mažas. Dirbtinio intelekto kūrėjai teigia, kad artėja vadinamasis rekursyvusis savęs tobulinimas – etapas, kai dirbtinio intelekto sistemos iš esmės galės projektuoti ir mokyti naujos kartos dirbtinį intelektą beveik be žmogaus įsikišimo.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Pietų parkas dar kartą įgėlė Trumpui, pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojime pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių valstijų naujosios Meksikos valstiją pervadinti naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kuriai įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation. Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei Paramount, kuri priklauso įmonių grupei Skydance Capitulation, rašoma paskyroje. Serialas Pietų parkas, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašytą kalbą bei aštrių opių socialinių problemų pašiepimu.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.